0: Nå de här 5 megahertz, de är i FM. Men du runa mådde jag åt.
1: Allahu akbar, Allah.